Aoha py asyva anoikotevéma arapytu'u che rupu jami. Ha upevarã péina nde ra'y akakuaapáma. Ág̃a che haitéma ajepytasóta che rupu jami. Tove taraha nde rapykuere ku techapyrãme. Chéveko hi'áma ag̃aite guivéma reputu'umi. Aguyje che ru. Che ru tujami nekane'õ'ỹva. Nde poyvi arahata ko che pyti'ápe tomimbirei. Tove kuarahy tohapy avei che pire ikyrỹiva. Rombotuichahávo ajepytasóne che ru tujami.